نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں اور نہ یہ خواہش نفس سے کچھ بولتے ہیں۔ یہ قرآن تو ایک وحی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے، ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا، یعنی جبرائیل نے، جو طاقتور ہیں۔ پھر وہ پوری طرح بیٹھے، جبکہ وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھے، پھر وہ قریب ہوئے، پھر مزید نیچے آ گئے، تو وہ دو کمان کے فاصلے پر ہو گئے یا اس سے بھی کم۔ پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو حکم بھیجا سو بھیجا، جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا، کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے اس کو یعنی جبرائیل کو ایک اور بار بھی اترتے دیکھا ہے سدرۃ المنتہا کے پاس، اسی کے پاس ہمیشہ رہنے کی بہشت ہے، جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی، انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی بہت ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔

بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا اور تیسری مورتی یعنی منات کو؟ مشرکو کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہوں اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ یہ تو بہت ہی بے انصافی کی تقسیم ہوئی۔ وہ تو صرف نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ یہ لوگ محض خیال و گمان اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے؟ سو آخرت اور دنیا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔

اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند بھی کرے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو لڑکیوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں حالانکہ ان کو اس کی کچھ خبر نہیں، وہ صرف خیال و گمان پر چلتے ہیں جبکہ خیال و گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا۔ تو جو ہماری یاد سے روگردانی کرے اور صرف دنیا ہی کی زندگی کا خواہاں ہو اس سے تم بھی منہ پھیر لو، ان کے علم کی یہی انتہا ہے۔ تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا اور اس سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چلا۔

0: اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کو نیک بدلہ دے۔ جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے، وہ تم کو خوب جانتا ہے۔ جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ، جو پرہیزگار ہے وہ اس سے خوب واقف ہے۔
1: افرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب

بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا اور تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے؟ کیا جو باتیں موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی؟ اور ابراہیم کے صحیفوں کی جنہوں نے حق اطاعت اور رسالت پورا کیا وہ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، اور یہ کہ اس کی محنت کا جائزہ لیا جائے گا، پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ

اور یہ کہ وہی دونوں جوڑے یعنی نر اور مادہ پیدا کرتا ہے یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ کہ قیامت کو دوبارہ اٹھانا اسی کا ذمہ ہے، اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور وہی مفلس کرتا ہے، اور یہ کہ وہی شیرا نامی تارے کا بھی مالک ہے، اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا اور سمود کو بھی، غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی، کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے، اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا، پھر ان پر جو چیز چھا گئی سو چھا گئی۔

0: انسان، تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا؟ یہ پیغمبر بھی پہلے کے خبردار کرنے والوں میں سے ایک خبردار کرنے والے ہیں۔ آنے والی یعنی قیامت قریب آ پہنچی، اس دن کی تکلیفوں کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا۔ اے کافرو، کیا تم اس کلام پر تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں؟ اور تم غفلت میں پڑے ہو تو اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے، لہذا سامعین پر سجدہ واجب ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اقتربت

0: قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا، اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک پہلے سے چلا آتا جادو ہے، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے، اور ان کو ایسے واقعات کی خبریں پہنچ چکی ہیں جن میں عبرت ہے اور کامل دانائی کی کتاب بھی، لیکن ڈراوے ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتے، تو تم بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کرو۔ جس دن بلانے والا ان کو ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا، فوراً آنکھیں نیچی کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں، اس بلانے والے کی طرف دوڑتے جاتے ہوں گے، کافر کہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے۔
1: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر۔

0: ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
1: ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے اور انہیں ڈانٹا بھی گیا تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں بس تو ہی بدلہ لے لے. پس ہم نے زور کے میں سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین میں چشمے جاری کر دیے تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا, وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی. یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے اور ہم نے اس کشتی کو ایک نشانی بنا چھوڑا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے.

0: نکیر.
1: قوم عاد نے بھی تکذیب کی تھی سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا. ہم نے ان پر ایک رہتی نحوست کے دن میں زبردست آندھی چھوڑ دی. وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑی ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں. سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے.

0: الحشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
1: قوم سمود نے بھی خبردار کرنے والوں کو جھٹلایا تو کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں، یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے، کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی نازل ہوئی ہے؟ نہیں بلکہ یہ جھوٹا بڑائی مارنے والا ہے، ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا بڑائی مارنے والا ہے. اے صالح ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو، اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے. تو ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا اور اس نے اونٹنی کو پکڑ لیا پھر اسے مار ڈالا. سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا، ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک زور کی آواز بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی چورا چورا ہو جانے والی باڑ. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟

0: عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
1: لوط کی قوم نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا تھا تو ہم نے ان پر کنکر بھری ہوا چلائی، مگر لوط کے گھر والے کہ ہم نے ان کو پچھلی رات کے وقت بچا لیا اپنے فضل سے، شکر کرنے والے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرا بھی دیا تھا مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا، اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں، سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو، اور ان پر صبح سویرے ہی ٹھہر جانے والا عذاب آ نازل ہوا تو اب میرے عذاب اور ڈراووں کے مزے چکھو، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے.
0: ولقد

0: تنتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعد والساعة أدهى وأمر.
1: اور قوم فرعون کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے تھے، انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو اس طرح پکڑ لیا جس طرح ایک قوی اور غالب شخص پکڑ لیتا ہے. اے اہل عرب، کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے پہلی کتابوں میں عذاب سے کوئی چھٹکارا لکھ دیا گیا ہے؟ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے؟ ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر پھیر کر بھاگ جائیں گے. اصل میں ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور قیامت بڑی سخت اور بہت تلخ ہوگی.

0: ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: بے شک گناہگار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں، اس روز منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے، کہا جائے گا لو اب آگ کا مزہ چکھو، ہم نے ہر چیز اندازہ مقرر کے ساتھ پیدا کی ہے اور ہمارا حکم تو آگ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے، اور ہم تمہارے ہم مذہبوں کو ہلاک کر چکے ہیں، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے اعمال ناموں میں درج ہے، یعنی ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ لیا گیا ہے. جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، یعنی سچی بیٹھک میں، ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

وہ جو نہایت مہربان ہے اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔

0: الحزم بالقسط ولا تخسر الميزان.
1: سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو.

0: اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: خلق الانسان من صلصال کالفخار،

0: دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: مرج البحرین یلتقیان بینہما

اسی نے دو دریا روان کیے جو آپس میں ملتے ہیں، مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات جو صاحب جلال و کرم ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

آگ کے شعلے صاف اور دھواں ملے چھوڑ دیے جائیں گے تو پھر تم ان کا مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

تو اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فیہن قاصرات الطرف لم

0: वापर असां वटि जॻह जूं ॾियारियूं जॻह जा पावा ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूदु आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर 0300-338-5569।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो। जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ। महफूज और मौसर स्किन केयर, नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर 0300-338-5569।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियर दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460100।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा।
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब होयो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
5: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
6: राब्ते लाए हाकिम अली जिस्कानी
7: 0301-399-2836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
9: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اجعلتم سقاية الحاج، کیا تم نے بنا لیا حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کو آباد کرنا، کمن اس شخص کی طرح، آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہیں، واللہ لا یہد القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ مسجد کو آباد کرنا بہت بڑی نیکی، حتیٰ کہ وہاں گرا ہوا ایک تنکا اٹھانا بھی بہت اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن انسان کے لیے صرف یہی نیکی کافی نہیں، اور اسی نیکی پر وہ مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اللہ پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اس سے بھی بڑی نیکی ہے۔ چونکہ مشرکین مکہ حاجیوں کو پانی پلاتے، مسجد حرام کی دیکھ بھال کا کام کرتے، تو اس پہ انہیں بڑا فخر تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ نیکی کا کام کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا ایمان لانا اور جہاد کرنا ان کے نزدیک کچھ کام نہ تھا، وہ ابھی بھی ان کو بے دین سمجھتے تھے۔ تو بتایا گیا کہ ان کا یہ خیال درست نہیں۔ بعض روایات میں اس کا سبب نزول مسلمانوں کی آپس میں ایک گفتگو کو بتایا گیا کہ ایک روز منبر نبوی کے قریب کچھ مسلمان جمع تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد میرے نزدیک سب سے بڑا عمل حاجیوں کو پانی پلانا ہے، دوسرے نے کہا مسجد حرام کو آباد کرنا ہے، تیسرے نے کہا جہاد فی سبیل اللہ ہے، یعنی ان سب اعمال سے بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب انہیں اس طرح باہم تکرار کرتے ہوئے سنا کہ لوگ اس بات پہ جھگڑ رہے ہیں، تو ڈانٹا اور فرمایا کہ منبر رسول کے پاس اپنی آوازیں بلند مت کرو۔ اس سے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ حالانکہ حضرت عمر خود بہت اونچی آواز میں بات کرتے تھے، بہت باروب انسان تھے، لیکن اس کے باوجود اندر سے کتنی عاجزی تھی۔ اور یہ دوسری روایت آ رہی ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ وہ مسجد میں کسی کو شور ہنگامہ نہیں کرنے دیتے تھے۔ تو مسجد میں عام طور پر نیکی اور عبادت کی باتیں ہوتے ہوتے بھی بعض لوگ اس میں بحثیں اور تکرار اور لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ جمعہ کا دن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھایا، جب جمعہ پڑھا چکے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی اس گفتگو کے بارے میں بتایا، کیونکہ وہ خود بھی ان میں سے تھے، حضرت نعمان بن بشیر ہیں یہ جو اس بحث میں شامل تھے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا، جہاد کرنا، مسجد حرام کی آباد کاری سے بھی زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے، کیونکہ مسجدیں اسی وقت آباد ہوگی نا جب جہاد ہوگا۔ اگر باہر نکل کر کسی کو دین کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں تو مسجد میں کون آئے گا نماز پڑھنے۔ اس آیت کو پڑھ کے یوں نہیں لگتا کہ ہمارے ہاں ابھی تک نیکی کا ایک بہت محدود سا تصور ہے، اور ہم اسی درجے کی نیکی پر بس راضی ہو چکے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلا دینے کو اور مسجد کی تعمیر کو یا مسجد کی آبادی کو ہی بس نیکی سمجھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں دو طرح کے لوگ نیکی کا کام کر رہے ہیں، جن کو اچھے لوگ سمجھا جاتا ہے، ایک وہ ہیں جو سوشل ورک کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو کھلانے پلانے کا یا ان کی مادی اور جسمانی ضروریات پوری کرنے کا، اور دوسرے وہ ہیں جو مسجدوں میں ہیں یا مسجد آباد کرتے ہیں کسی بھی طرح۔ اور اس کے بعد جو تیسری ذمہ داری ہے، وجاہد فی سبیل اللہ، اس سے بحیثیت قوم ہم غافل ہو چکے ہیں، اور ہم پہلی دو نیکیوں پر ہی راضی ہو گئے، ایسا کیوں ہوا؟ یہ کس نے ہم کو بھلوا دیا کہ ان دو کاموں سے بڑا کام بھی کوئی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستوون عند اللہ، صرف ایک محدود درجے کی یا ایک خاص قسم کی نیکی کر کے مطمئن مت ہو جاؤ، ابھی تو اور بھی بہت کچھ کرنا ہے۔ حاجی اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، ان کو کھلانا پلانا اللہ کے مہمانوں کو ایک بہت اچھا کام ہے، اور اللہ کے گھر کو آباد کرنا، حرم کی خدمت کرنا، خادم حرمین بننا بہت نیکی کا کام ہے، لیکن ابھی تو اور بھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ یہ دونوں کام تو آج بھی امت میں ہو رہے ہیں نا، اگر حج کے موقع پر کبھی آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگوں نے پانی کے، لسی کے، مختلف ڈرنکس کے سٹال یا سبیل لگائی ہوئی ہوتی ہے اور مفت حاجیوں میں بانٹتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں پانی مفت تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ روایت آج بھی چلی آ رہی ہے، اور جو نہیں یہ کر سکتے ان کو دیکھ کے سوچتے ہیں انہوں نے کتنی نیکی کمائی ہے، اتنے سارے لوگوں کو کھلایا پلایا، کھانا بھی بہت تقسیم ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ مسجد حرام کی خدمت اور صفائی اور مسجد حرام کے بعد باقی مسجدوں کی دیکھ بھال کرنے کے بعد بے فکر ہو جاتے ہیں کہ گویا فریضہ دین ادا ہو چکا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں لا یستوون عند اللہ۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک ہے مسجد کی آبادی بہت نیک کام ہے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ اس سے آگے بڑھ کر، آج چونکہ مسلمان جہاد سے غافل ہو گئے۔ اور پھر یاد رکھیے کہ جہاد کا مطلب صرف قتال نہیں، اپنے نفس کے جہاد سے لے کر تمام برائیوں کے خلاف جدوجہد کرنا، خواہ وہ اپنی ذات کے اندر ہو یا دوسرے انسانوں کے اندر ہو، یہ سب کچھ جہاد میں آتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی جہاد میں آتا ہے، دین کی نشر و اشاعت اور تبلیغ، یہ سب کچھ جہاد میں آتا ہے۔ اور اس کا آخری اور بڑا مرحلہ کیا ہے کہ اس کی خاطر اپنی جان بھی دینی پڑے تو انسان گریز نہ کرے، یعنی قتال۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے بڑی بڑی مسجدیں بنا لی، اس میں ملینز لگا لیے، بہت خوبصورت کہ بالکل ایک شو پیس کی طرح یا ایک بہت نمونہ آرٹ بنا کے رکھ لیا، اور اس میں بظاہر خوبصورتی کے بے پناہ انتظامات، لیکن کوئی نماز پڑھنے والا ہی نہیں، جس بہت سی مسجدوں کا حال ہے کہ مسجد کی تعمیر پر اور اس کی سجاوٹ پر اور اس کی مینٹیننس پر ہزاروں روپے استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر نمازی ہی نہیں ملتے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو کسی بھی دن فجر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں جا کے نمازیوں کی تعداد دیکھ لیجئے کتنی۔ وجہ کیا ہے؟ لوگوں کو احساس ہی نہیں، لوگوں کو اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں کہ مسجد میں نماز پڑھنے کا کیا اجر و ثواب ہے، اور مسجد کی آبادی ایمان کی علامت ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کو مسجد کی آبادی سے زیادہ بڑا کام قرار دیا۔ مسجدیں کب آباد ہوتی؟ جب لوگوں کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے۔ اور اس میں ہم ایک مثال دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ خندق کے موقع پر مصروف تھے تو آپ کی چار نمازیں چلی گئی تھیں، اور آپ کس چیز کے لیے مصروف تھے؟ کفار سے جنگ کے لیے۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے، اگرچہ ہمیں یہ تعلیمات بھی ملتی ہیں کہ میدان جنگ میں بھی نماز معاف نہیں، اگر اس وقت حملہ نہیں ہو رہا یا براہ راست جنگ نہیں ہو رہی تو اس وقت نماز پڑھی جائے گی، چلتے چلتے بھی پڑھی جائے گی، جسے صلاۃ الخوف کہا گیا، قرآن پاک میں اس کے تفصیلی ذکر ملتا ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ نماز کی اتنی زیادہ اہمیت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنگ میں تھے تو نماز پوسٹ پون کر دی گئی، یہ نہیں کہا کہ قضا کر دی گئی اور چھوڑ دی گئی، بلکہ پوسٹ پون کر دی گئی، بعد میں پڑی گئی، کیونکہ اس وقت اس سے بڑا کام ہو رہا تھا. حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کی اہمیت کم نہیں، نعوذ باللہ اس مثال سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب جی چاہے نماز چھوڑ دو کہ ہم مصروف ہیں اور کام میں. وہ جنگ کا موقع تھا، دشمن سامنے کھڑا تھا، جان کو خطرہ تھا، تو ایسے مواقع پر تو یہ رخصت ہو سکتی ہے، لیکن عام چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، لیکن یہ باتیں کس کو سمجھ نہیں آتی؟ ظالموں کو سمجھ نہیں آتی. اور ظالموں میں سب سے نمبر ون کون ہوتے ہیں؟ شرک کرنے والے، اور پھر اس کے بعد کسی بھی طور پر اللہ کا حق نہ دینے والے. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ، اعظم درجتن عند اللہ، اللہ کے ہاں درجے میں سب سے بڑے ہیں. اعظم کس کو کہتے ہیں؟ سب سے عظیم. یہ کن کا درجہ ہے؟ ایمان لانے والوں کا، اور ایمان لا کر ہجرت کرنے والوں کا، اور پھر جہاد کرنے والوں کا. لیکن کیسا جہاد؟ جس میں مال بھی لگایا جائے اور جان بھی لگائی جائے، دونوں چیزیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ وہ کامیاب ہونے والے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھے ایسا عمل بتائیے جو جہاد کے برابر ہو. آپ نے فرمایا، میں ایسا کوئی عمل نہیں پاتا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، آپ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا، مومن جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرتا ہو. انہی لوگوں کے لیے کامیابی ہے. فائزون سے مراد کون سی کامیابی ہے؟ صرف آخرت کی؟ آخرت کے علاوہ دنیا کی بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جب تم بیع اینا یعنی تجارت کی ایک قسم اختیار کر لوگے اور گایوں کی دمیں پکڑ کر کھیتی باڑی پہ راضی ہو جاؤ گے اور جہاد چھوڑ بیٹھو گے، تو اللہ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا جس سے تم اس وقت تک نہ نکل سکو گے جب تک اپنے دین کی طرف نہیں لوٹو گے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ دنیا کی ذلت سے بھی انسان اسی وقت نکل سکتا ہے جب صرف محدود پیمانے پر ہی نیکی کے جو ریچولز ہیں ان کو ادا کر کے نہ بیٹھ جائے، بلکہ اٹموسٹ سٹرگل کرے اللہ کے راستے میں. یبشرہم ربہم برحمت من، ان کا رب ان کو خوشخبری دیتا ہے اپنی طرف سے ایک رحمت کی، ورضوان اور رضامندی کی، وجنات اور باغوں کی، لہم فیہا نعیم مقیم، ان کے لیے اس میں نعمتیں ہیں دائمی پائیدار ہمیشہ کی قائم رہنے والی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں رہنے والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ. ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ تعالی اس کے پاس تو اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے چار چیزیں مانگتے ہیں اور بدلے میں آٹھ چیزیں دیتے ہیں. چار کون سی ہیں؟ آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم، جہاد میں دو چیزیں. پھر اور ملے گا کیا؟ نمبر ایک اعظم درجہ، فائزون، یبشرہم ربہم، رحمت، رضوان، جنات، نعیم مقیم، خالدین فیہا ابدا، اجر عظیم. اب اس میں یہ جو عظیم اور مقیم دو لفظ آئے ہیں، مقیم کا لفظ ہوتا ہے مقیم ہو گیا، فلاں شخص اس شہر یا علاقے میں مقیم ہو گیا، یعنی پرماننٹ ریزیڈنٹ، تو یعنی نعمتیں پرماننٹلی وہاں اتر آئیں گی، انہوں نے نہیں جانا کہیں. دنیا میں کوئی نعمت پرماننٹلی آپ کو نہیں ملتی، لیکن وہاں جو نعمتیں ملیں گی وہ پرماننٹلی آپ کے حصے میں آ جائیں گی، اب وہ کہیں اور کسی کے پاس نہیں جائیں گی۔ جب اللہ تعالیٰ کچھ لے لیتے ہیں ہجرت اور جہاد کے ذریعے، تو پھر لوٹاتے کس طرح ہیں؟ یعنی چھوڑنا تو تھوڑے دن کے لیے ہے، تھوڑی دیر کے لیے، جو بھی کوئی قربانی ہم کریں گے، لیکن جو کچھ جواب میں ملے گا وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ لیکن چھوڑنے والے تو بنے، چھوڑ کے تو دیکھیں، ہمت تو پائیں اپنے اندر چھوڑنے کی۔ اب یہاں پر بات تو ایک اور کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ صرف ایک خاص کانٹیکسٹ میں نہیں اترا یا خاص قوم کے لیے نہیں اترا، بلکہ ہم سب کے لیے نازل ہوا ہے، اور ہم سب کے لیے اس میں سیکھنے کا اور سبق حاصل کرنے کا کچھ نہ کچھ پہلو ہے ہر موقع پر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ یہ کوئی ہے بھی کہ نہیں، کیا سیکھنے کی بات ہے؟ آپ دیکھیں کہ جہاد کے آپ سٹیپس رکھ سکتے ہیں نا، آپ اگر سٹیپس بنا لیں، نمبر ون پہلا سٹیپ، دوسرا سٹیپ، تیسرا سٹیپ، کرتے کرتے کرتے، یعنی جب لفظ جہاد بولا جاتا ہے تو اس سے مراد صرف قتال نہیں ہوتا، کیونکہ قتال تو بذات خود ایک الگ لفظ بھی ہے۔ اگر قتال ہی مراد ہو تو لفظ قتال آ جائے ہر جگہ، یہاں یہ بھی تو آ سکتا تھا نا، وقاتلوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ کیا قسمیں ہیں جہاد کی؟ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ فی سبیل اللہ کا لفظ آیا نا، سبیل کس کو کہتے ہیں؟ سبیل کہتے ہیں راستے کو، یعنی اللہ کی طرف جاتے ہوئے، اس کے راستے پہ چلتے ہوئے، جو بھی کوشش آپ کریں گے اور اس راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو جس طرح بھی آپ ہٹائیں گے، یعنی اس کے راستے میں آنے والی کسی بھی رکاوٹ کو ہٹانا جو ہے، یہ سب جہاد ہے۔ ایمان لانے کے بعد اللہ کی طرف جانے کا جو سفر شروع ہوتا ہے، اس سفر میں آپ کے راستے میں جو بھی رکاوٹ آئے اس کو ہٹانے کا نام جہاد ہے۔ وہ رکاوٹ خواہ آپ کے اپنے نفس کی طرف سے آ رہی ہے، یا اولاد کی طرف سے آ رہی ہے، یا مال کی وجہ سے آ رہی ہے، یا دشمنوں کی وجہ سے آ رہی ہے، خواہ آپ اپنے ذہن کو استعمال کر رہے ہیں، اپنی زبان کو استعمال کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ کو استعمال کر رہے ہیں، اپنے قلم کو استعمال کر رہے ہیں، آپ اسلحے کو استعمال کر رہے ہیں، آپ قوت کا استعمال کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی جو کر رہے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ پھر درجے ہیں نا، بعض لوگ صرف مال لگاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری پوری ہوگی، بعض لوگ صرف جان لگاتے ہیں، لیکن بڑا درجہ کن کا ہے؟ کہ جو دونوں لگائیں۔ اچھا، نفس کے ساتھ جہاد میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو جو چیز ناپسند ہوئی یا جو وسوسہ وغیرہ آپ کو آیا، یہ تو ہے ہی کہ ان وسوسوں کو ہٹانا اور سیدھے رستے پہ چلتے جانا، لیکن نفس کے ساتھ جہاد میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو قربان کرنا اور کچھ ناپسندیدہ چیزیں جو آپ کے لیے ضروری ہیں، آپ کی تربیت کے لیے یا آپ کے دین کے راستے پہ چلنے کے لیے، ان کو اختیار بھی کر لینا۔ مثلاً نفس کے جہاد میں نیند کی قربانی بھی آتی ہے، کھانے پینے کی قربانی بھی آتی ہے، آپ کے آرام کی قربانی، آپ کی روٹین کی قربانی، صحت کی، تو یہ تمام چیزیں آتی ہیں۔ اگلی آیت میں مزید وضاحت ہو رہی، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم، نہ تم بناؤ اپنے آبا و اجداد کو، و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء، دوست، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ ترجیح دیں کفر کو ایمان پر۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ تو خون کے رشتے ہیں، باپ دادا کے، بہن بھائیوں کے، لیکن ان سے بھی دلی تعلق نہیں ہوگا، اولیاء ان کو کہا گیا نا, ان کے لیے کیا لفظ استعمال ہو کہ ان کو بھی اولیاء نہیں بنا سکتے آپ. خون کا رشتہ اپنی جگہ, لیکن محبت کا رشتہ اب نہیں ہوگا, چاہت کا رشتہ نہیں ہوگا, دلی دوستی کا رشتہ نہیں ہوگا. کب؟ ان استحب الکفر علی الایمان, اگر وہ کفر کو, اللہ کی نافرمانی کو ایمان پر ترجیح دیتے ہوں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, تو جو ان کو دوست بنائے گا تم میں سے, یہی لوگ پھر ظالم ہیں. اور ظالموں کے بارے میں پیچھے کیا کہا گیا کہ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, اللہ ظالم لوگوں کو پھر راستہ نہیں دکھاتا. اب دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کچھ ترجیحات ہوتی ہیں, کچھ لوگوں کے نزدیک زندگی کی پرائرٹیز کیا ہیں جو ان کے دنیاوی تعلقات پر مبنی ہیں, دنیاوی مفادات پر مبنی ہیں. انہوں نے اپنی پرائرٹیز زندگی کی کس پہ سیٹ کی ہوئی ہیں؟ دنیاوی مفادات پر. اور کچھ لوگوں کے نزدیک زندگی ایک اور چیز ہے جس میں ان کی پرائرٹی ایمان ہے. ان دونوں میں سے انسان کو ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. اور جو شخص جس چیز کو زندگی کی بنیاد بنائے گا اسی کے لیے کوشش کرے گا, اسی کے لیے کام کرے گا, اسی کے لیے اپنی قیمت ادا کرے گا, اور اس کی خاطر دوسری چیز کو چھوڑ دے گا. کچھ لوگوں سے تعلق قائم کرے گا اور کچھ لوگوں سے بے تعلق ہو جائے گا, کچھ چیزوں کی طرف توجہ زیادہ کرے گا اور کچھ چیزوں کی طرف سے بے توجہ ہو جائے گا, کچھ چیزوں کا غم کرے گا اور کچھ کے بارے میں بے غم ہو جائے گا. یعنی ہر شخص کی کوشش, توجہ, محنت, قربانی کس چیز کے ساتھ ہے؟ جو اس کی ترجیح ہے, جو بھی اس کی پرائرٹی ہے. اب ایک شخص ہے جو اپنی دنیا کو یا دنیاوی تعلقات کو یا دنیاوی رشتوں کو ترجیح دیتا ہے, اور دوسرا شخص ہے جو ایمان کو ترجیح دیتا ہے, تو دونوں کے درمیان فرق کیا ہوگا؟ ایک شخص کے نزدیک اس کا خاندان اہم ہے, دوسرے کے نزدیک اس کا ایمان اہم ہے. جو خاندان کے لیے جیتا ہے, یا مثلا مال ایک شخص کے نزدیک بہت اہم ہے, جو مال کے لیے جیتا ہے اور جو ایمان کے لیے جیتا ہے, یا کسی کی ترجیح مال ہے اور کسی کی ایمان ہے, تو دونوں کی زندگی میں فرق کیا ہوگا؟ مال کے لیے جینے والا اپنے تعلقات کس بنیاد پر بنائے گا, کن لوگوں سے تعلق رکھے گا, جن سے میل ملاقات رکھ کر اس کے مال میں اضافہ ہو, وہ کن کے پاس جائے گا, کن کو اپنے پاس بلائے گا؟ ذرا تھوڑا سا خیالاتی دنیا سے پریکٹیکل لائف میں آئیے, لوگوں کے جو تعلقات ہوتے ہیں عموماً وہ کس بنیاد پر ہوتے ہیں؟ چلیے لوگوں کو چھوڑیے, اپنا سوچئے, اپنا سوچئے. ہمارے جو تعلقات ہیں انسانی معاشرے میں, اس میں کون سا فیکٹر زیادہ ہے؟ یا چلیں اپنے ہی گھر کے اندر دیکھ لیجیے کہ آپ کا ملنا جلنا کن لوگوں سے زیادہ ہے. انہی لوگوں سے نا جن سے آپ کو کچھ فائدہ ہوتا ہے, یا آپ جن کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. ان کے لیے آپ وقت بھی نکال لیتے ہیں, ان کے لیے آپ اپنی باقی ساری ترجیحات بدل دیتے ہیں. اور جن کی زندگی میں ایمان کی اہمیت ہے, یا جن کی پرائرٹی ایمان ہے, پھر ان کے تعلقات, ان کی دلچسپیاں, ان کی توجہات, ان کی قربانیاں کس چیز کے لیے ہوں گی؟ تو پوری لائف سٹائل بدل جائے گا نا. یہ تو ایک معیار ہے, ایک کرائٹیریا ہے کہ آپ کس کے لیے جی رہے ہیں. ہر چیز اس کے تابع ہو جاتی ہے. جو جس مقصد کے لیے جیتا ہے, پھر اس کی ساری ایکٹیویٹیز اس کے تابع ہوتی ہیں. جو دنیا کے لیے جیتا ہے, دنیاوی مفادات کے لیے جیتا ہے, اس کی ساری سوچ, اس کی دلچسپیاں, اس کی جد و جہد, بھاگ دوڑ, اس کا جہاد فی سبیل المال ہو جاتا ہے. یہ فی سبیل الدنیا ہو جاتا ہے، اس کا دماغ اسی نہج پہ کام کرتا ہے، وہ وہی راستے تلاش کرتا ہے، اور جس کی دلچسپی آخرت سے ہو جاتی ہے، جس کے نزدیک اس کا ایمان اہم ہو جاتا ہے، پھر اس کی ساری دلچسپیاں، محبتیں، جذبات، اس کے اوقات، اس کے مشاغل، ہابیز، اس کا انٹلیکٹ، اس کا سب کچھ اسی کے گرد ریوالو کرتا ہے، اس کی ساری ترجیحات اس کے مطابق بدلتی ہیں۔ اب ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں خود آپ جج کر سکتے ہیں۔ ہر شخص کی کامیابی کا راز جو ہے وہ اس کا جو سینٹر آف لائف ہے، جو اس کی زندگی کا مرکزی نقطہ ہے، اسی کے مطابق ہوتے ہیں۔ کامیاب بزنس مین کا جو ترجیح ہے یا اس کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ اس کا بزنس ہے، وہ اسی کے خواب لے کے سوتا ہے اور اسی کی ترجیحات کے مطابق اٹھتا ہے اور اسی کی ترجیح کے مطابق لوگوں سے ملتا ہے، تعلق رکھتا ہے یا وٹ ایور۔ اور اسی طرح کچھ لوگوں کی پرائرٹی جو ہے وہ ان کا خاندان ہو سکتا ہے، تو یہاں پر اسی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے نا، آباءکم و اخوانکم۔ دنیا ترجیح بن جاتی ہے تو دین کو بھی دنیا کے لیے قربان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس جو اپنے بزنس میں بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں، بسا اوقات نماز پڑھنے کا، مسجد جانے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا، کہاں یہ کہ وہ جہاد کے لیے نکلے، وہ تو کہیں دور پار کی سوچ میں نہیں ہو سکتا۔ یعنی جب انسان کی ترجیح اس کا ایمان بنتی ہے تو قدرتی طور پر وہ ان جگہوں پہ جانا پسند کرے گا جہاں سے اس کا ایمان بڑھے، ان لوگوں سے ملنا چاہے گا جس سے اس کا ایمان بڑھے، وہ کام کرنا چاہے گا جس سے اس کے ایمان میں اضافہ ہو، یعنی قدرتی طور پر۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا تو وہ کھانا پینا چھوڑ دے گا یا اس کی دنیا کی ضروریات ختم ہو جائیں گی۔ دنیا اس کی ضرورت تو ہوگی، ترجیح نہیں ہوگی، اور ان دو چیزوں میں فرق ہے، کیونکہ یہاں ترجیح کی بات ہو رہی ہے۔ ان استحب الکفر علی الایمان، پرائرٹیز کی بات ہو رہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجعل

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر 03013865453۔
1: مہران آئرن اسٹور ہالانی، ہول سیل ڈیپو، ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ،
2: سریا، گارڈر، ٹیئر، اینگل، چینل پٹی، لوہی دروازہ، سلور جا چونگ، سیمنٹ، ریتی، کریش، رنگ وغیرہ بازار کا بار دستیاب آئیں۔
1: ہانے اچو مہران آئرن اسٹور، نزد بلوچ پیٹرول پمپ، نیشنل ہائی وے، ہالانی۔
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل، 03003204372، 02424601000۔
3: جی اسکن ڈل بے رونق لگے تھی، ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو، پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم، جی اسکن کے بنائے فریش، سافٹ گلوئنگ، ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک، روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ، ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان۔ وائٹ ایش بیوٹی کریم، خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی، بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ۔ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ۔ وائٹ ایش بیوٹی کریم، گلوئنگ اسکن جو راز۔ ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
4: خوشخبری، جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن بوٹا پیٹرول پمپ، کوٹلی کبیر روڈ، مہراپور، کراچی، اسلام آباد جو مشہور۔ ڈاکٹر منظور حسین میمن، ایم اے، ڈی ایچ ایم ایس سندھ، آر ایچ ایم بی اسلام آباد، ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ، فیملی فزیشن، سینئر لیکچرر، نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج، نواب شاہ، ہر اربع، خمیس، جمعے، چھنچھر، آچر۔

0: وزیراعظم نواز شریف جے بیان
1: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراپر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراپر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جے ہمیں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے دلائے 0320180003
2: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراپور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراپور 0300-335-569
3: السلام علیکم ادا
4: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
3: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا
5: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
3: مجھے دکان جی بے ڈرندی
4: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
5: آفیس جی میراپور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میراپور
4: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
6: 0301-399-2836
5: آئی محمد عمر گوری 0319-15-5-724
7: مہراپور کے ہو تو آواز بھی مہراپور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.
5: تجھ سگراتی راہ نہارے روئی روز تھی.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھر فرحت ہاشمی جو علیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب اور کی آواز جی اے ایف ایم 90

تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے, تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے, پھر کیوں پریشان ہو, تمہارے پاس تو اللہ ہے. سنجو دل تمام خوبصورت معصوم ہی سنے سماعت ان کو مجھے طرفا السلام علیکم. دعاؤں کے سمندر, چاہتوں کی بارش, پاسپل خزانوں کے ساتھ دعا ہے پل سے پل تک, آسے کل تک, صبح سے شام تک, دن سے رات, نیند سے جاگتے, زمین سے آسمان تک, زندگی سے موت تک, سانس سے تاؤ تک, ہم سے خوشی تک, دل سے دل تک, زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک, اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے, تو آمین یا رب العالمین. بالکل جی, آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے جناب سکھر مورو, میرپور خاص, مٹیاری, سکرن, مہراپور, ماتلی اور لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے. آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو, اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. تو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو, آپ لوگوں کی خوبصورتی کی ضمانت ہے جناب. اگر آپ بھی حسین اور خوبصورت بننا چاہتے ہیں تو بالکل صحیح جگہ پر موجود ہیں. یہاں پر آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ نہ صرف آپ کی خوبصورتی آپ کو مل سکتی ہے بلکہ آپ ہمیشہ کے لیے حسین, بیوٹیفل اور پرکشش بھی بن سکتے ہیں. بالکل جی, آپ کی محبتوں, سماعتوں اور چاہتوں کا بےحد والا شکریہ. اسی کے ساتھ ساتھ اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں. سو لسنرز, پریزنٹنگ دا موسٹ بیوٹیفل, فینٹاسٹک, انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر, یور آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکار, نام تو سنا ہی ہوگا. تو بالکل آپ کے سدرا کے ساتھ موجود ہی جناب اس بیوٹیفل سے پروگرام میں آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنائیں گے. آپ لوگوں کا بہت زیادہ خیال ہے, اسی وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ جتنے بھی ہمارے پیارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو وہ سارے لوگ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر جی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو, ان کا استعمال کریں اور آپ کو آپ کی کھوئی ہوئی خوبصورتی ملتی رہے. اوکے جی, تو یہاں پر جناب جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ذرا اپنے حال چال بتاتے جائیے. سو ڈیئر لسنرز, انت کیف حالت, کیسے ہی آپ کی حالت ہے؟ امیدن شدیدن کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, سب کل موڈ کے ساتھ سب کل پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے. تو آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہے اور فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی ہیں. آپ کو پتہ نا, جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں, تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پورے پورے 3 بجے تک, یعنی کہ 2 گھنٹے ہمارے پاس موجود ہوں گے. ان 2 گھنٹوں میں آپ سوچ لیجئے ہم کتنی زیادہ والی باتیں کرنے والے ہیں. تو بالکل جی, نہ صرف باتیں کریں گے بلکہ آپ لوگوں کے لیے اچھے اچھے گانے بھی لگائیں گے, آپ لوگوں کو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بھی بتایا جائے گا. یعنی کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کلیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں, تو بالکل ویسے ہی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر جی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو, ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں جو کہ کلیئر کی جائیں گی, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کہاں سے جا کر پرچیز کرنے والے ہیں, آپ کے ایریا میں اویلیبل ہیں یا نہیں, یہ چیزیں بھی آپ لوگوں کو بتائی جائیں. تو یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں, بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے یعنی کہ فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہے تھے. ایسی بہت ساری انٹیاں, امیائیں, خالائیں, باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران. سو بھی اپنے کام بھی کیجیے, ہمیں بھی سنیے, آپ کو کہیں گے ویری ویری گڈ آفٹر نون. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب آپ زبردستی گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے. تو بالکل جی ریڈی ہو جائیے, اور یہاں پر آپ لوگوں کی جو ہے نا, ہاں جی آپ لوگوں کے لیے ایسے کر لیتے ہیں پروگرام میں سب سے پہلے جو نا آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں, اور آگے سے پروگرام کریں گے آج ایک بہت بیوٹیفل سے قصیدے کے ساتھ. ایک بہت ہی پیارا خوبصورت سا قصیدہ ہماری لسٹ میں موجود ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ ذرا ہم پہلے قصیدہ سن لیتے ہیں, اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہونے والا ہے. تو بالکل جی, آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو, اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. لگائیے تاکہ آپ بھی خوبصورت ہو جائیں.

ڈاکٹر جی اقبال لاشری ہمیں میرپور خاص سن رہے ہیں. بھائی جان کہتے ہیں سوال کا جواب ہے اٹلی میں. اوکے عابد بروی ہمیں سن رہے ہیں. ہیلو گل بہار جڑی جو ہمارے ساتھ کہتے ہیں ہائے سدرا میں ہیپی گرل ہوں, میں آپ کا شو سن رہی ہوں. میں نے کل آپ سے بات کی تھی, میں آپ کو دوسرے موبائل سے میسج کر رہی ہوں. اچھا یعنی کہ آپ نے کل دوسری آئی ڈی سے میسج کیا تھا. صحیح ہے جی, بہت بڑھیا, ویلکم کہا جاتا ہے آپ کو. اور اخلاق بھائی کہتے ہیں چھوٹو اٹلی جا مانو امیر آئن کھائیں غریب آئن پیزا. اچھا وہ بس بنا کے جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے, کھاتے دوسرے لوگ. ویسے یہ چیز ہے کہ جہاں پہ جو چیز زیادہ بنتی ہے تو وہاں کے جو لوگ ہیں نا وہ اس چیز سے اکتا جاتے ہیں. یہ چیز ہے, مان لیا.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان۔
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
3: فقیری انلجیسک کریم، درد، سوجن، ورم فوری ختم۔ آج ہی قریبی اسٹور سے نام لے کر طلب کریں۔
4: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
5: ملاقات ایران خلاف وڈن حملن تے غور۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہو تے ایران تے وڈے حملے بابت اجا تائیں فیصلو نہ کیو۔ ایران گالن لائے سنجیدہ ہے، معاہدو کرن نتھو چاہے۔ تہران سا رابطہ جاری ہے، نتیجن جو انتظار ہے۔ سعودی عرب کے ابراہیم معاہدے جو ممبر ہون گرجے۔ سعودی عرب ابراہیم معاہدے جو حصہ نہ بنجندو تے ایٹمی معاہدو نہ کنداسی۔ ٹرمپ جے چین اے روس کے ایران کے ہتھیار فراہم کرن تے سنگین نتیجہ بھوگن جی بھی دھمکی۔ ایرانی پردہی وزیر عباس عراقچی جے روس ہم منصب سرگئی لاروف سا ملاقات۔ بن طرفن لاگاپن خطے کی صورتحال سمیت مختلف معاملن تے گالیوں۔ عباس عراقچی پارا اپنے ہرمز میں عدم استحکام جو ذمہ وار امریکہ قرار۔ عباس عراقچی چاہو تے ایران اپنے ہرمز اے ملکی سلامتی لائے پورا زم ہے۔ امریکہ پارا عمان میں بحری ناکابندی توڑن کی کوشش کندڑ جہاز کے ناکارا بنائن کی دعویٰ۔ امریکی فوج جو چوڑ ہے تو جہاز چار بھیرا ناکابندی توڑن کی کوشش کئی، ودیک 12 جہازن جو رخ بھی موڑی ویو۔ امریکہ اپنا ہرمز میں ایرانی ٹینکر کے تباہ کرے چڈیو، 2 جنا مار جی ویا۔ سعودی اتحادی فوج پارا یمن کے الحدیدہ بندرگاہ تے حملے کی تصدیق۔ سعودی اتحادی فوج چیو ہے تو یمن کے الحدیدہ بندرگاہ میں حوثی فوجی ٹھکان اسٹریٹ جک ہندن کے نشانو بنایا۔ الحدیدہ بندرگاہ کے نشانو نہ بنایا۔ سموریوں بندرگاہوں جہازن کے اچ ون لائے کھلیل ہیں۔ سندھ میں بدامنی کرپشن چوٹ چڑھل ہے۔ کراچی سمیت صوبے جا شہر کھنڈر بنل ہیں۔ کراچی کے بھی 18 سالن دوران تباہ کیا ویا ہے۔ ہیٹھی سطح تائیں اختیارن کی منتقلی لائے سب آئینی رستہ استعمال کرداسی۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال چیو ہے تو سندھ میں 2.6 کروڑ بار اسکول کا باہر ہیں۔ مغوی بارن کی بازی بلا احتجاج کندڑ مائرن تے بھی ڈنڈا وسایا ویا۔ سندھ میں لٹل پیسو دبئی میں لگایا ویا، جن سبب دبئی میں ملکیتوں مہنگیوں تھیں۔ بلوچستان کے مستونگ والے علاقے میں سیکورٹی فورسز جو آپریشن الزم جاری۔ سیکورٹی ذریعے موجود مختلف کاروائن دوران دہشت گردن جا کیترا ہی تھاک تباہ کیا ویا۔ آپریشن الزم دوران ماجی ویل دہشت گردن جو انگ بھی ودی 13 تھی ویو ہے۔
4: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش سے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو۔ ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور، کانٹیکٹ نمبر 3801386543।
1: خوشخبری، جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ، کوٹڑی کبیر روڈ مہراپور، کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد، ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن، سینئر لیکچرر، نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ، ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر سوم

0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کے بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ بدن مردن ای عورتن میں وزن جو نہ بدن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کے بنے تو رابطے لے 0301-196-851
1: خوشخبری، کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے، شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج، ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار، کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے، نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے، بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے۔ گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ مہراب پر، 0300-338-5569
2: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم، اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار، صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو۔ دی سکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر دن کا شو۔
3: عاشق ہونڈا شو روم مہراب پر، ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد، ایم با اختیار 3S ڈیلر، عاشق ہونڈا موٹرز مہراب پر، جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل، کمپنی جے مقرر کل ریٹ تے دستیاب ہے۔ سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر، سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے۔ ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود۔ عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے، جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر، فیول ایڈجسٹمنٹ، آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی۔ ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی۔ عاشق ہونڈا موٹرز، ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراب پر، رابطے جلائے آسم حسین آرائی 0307-352-120
4: السلام علیکم ادا۔
5: وعلیکم السلام ادا، چھو پریشان آئیں؟
4: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے؟
5: ادا دکان جی مشہوری کرائی تھئی؟
4: نہ ادا
6: یار، اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی۔
4: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
5: ہاں دا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے۔
4: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا۔
6: آفیس جی میراپور ایف ایم 94، نزد گرلس ڈگری کالج، حالانی روڈ میراپور۔
5: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
7: 0301-399-2836۔
8: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94۔

سعودی اتحادی فوج پاراں یمن جی علیحدے دا گورنریٹ تے حملے جی تصدیق سعودی اتحادی فوج چیو ہے تو یمن جی علیحدے دا گورنریٹ میں حوثی فوجی ٹھکانن اسٹریٹجک ہندن کے نشانو بنایا ویو علیحدے دا بندرگاہ کے نشانو ناہیں بنایا سموری بندرگاہوں جہازن جی اچھونے لائے کھلے لائیں سندھ میں بدامنی اے کرپشن چوٹ چڑھل ہے کراچی سمیت صوبے جا شہر کھنڈر بنجی ویا ہیں کراچی کے اڑن سالن دوران تباہ کیا ویو ہیٹھین سطح تائیں اختیارن جی منتقلی لائے سب آئینی رستہ استعمال کنداسی وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال چیو ہے تو سندھ میں 2.6 کروڑ بار اسکولن کا باہر آہن مغوی بارن جی بازیابی لائے احتجاج کندڑ مائرن تے بھی ڈنڈا وسایا ویا سندھ میں لٹل پیسو دبئی میں لگایا ویو جن سبب دبئی میں ملکیتوں مہانگی تھوں آہن بلوچستان کے مستونگ والے علاقے میں سیکورٹی فورسز جو آپریشن العظم جاری سیکورٹی ذریعے موجب مختلف کاروائن دوران دہشت گردن جا کیترا ہی تھاک تباہ کیا ویا العظم دوران مارجی ویل دہشت گردن جو انگ ودی 13 تھی ویو کراچی میں ایچ آئی وی جو گنتی جوگو پھیلاؤ اسپتالوں بارن میں ایچ آئی وی وائرس کے پکڑ جو سبب بنجن لگیوں ولیکا اسپتال کا پوئے سوشل سیکورٹی اسپتال لانڈی میں بھی ایچ آئی وی جا کیس ظاہر 4 مہینن کا 8 ورن جی عمر تائیں جی 15 بارن میں ایچ آئی وی جی تصدیق جنوری میں 4 فیبروری میں 2 مارچ میں 1 اپریل میں 5 مئی میں 3 ایچ آئی وی کیس رپورٹ تھیا معاملے کے دبائن جی کوشش کی وئی ودی کیس ظاہر تھن جو خدشو ذریعن موجب ایچ آئی وی متاثر بارن جو علاج سوشل سیکورٹی اسپتال لانڈی میں تھو ولیکا اسپتال میں 78 بارن میں ایچ آئی وی جا کیس ظاہر تھیا ہوا 9 بار ایچ آئی وی سبب فوت تھی چکا ہیں حیدرآباد میں سندھ پبلک سروس کمیشن جی چٹا بیٹی امتحانن میں مبینہ پانجا نوازی خلاف شاگردن جو بے ڈیہ بے احتجاج جاری متاثر امیدوارن ہے شاگردن سندھ پبلک سروس کمیشن جی آفی سامو قائم کیل کیمپ تے رات گزاری احتجاج میں متاثر امیدوارن سان گد شاگرد بھی شریک

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. پروگرام صحت جی گال سان کرے حاضر خدمت اوانجو پنجو میزبان حاکم علی جسکانی. سامن جیو خوش تو جہان خوش, جیو آہے تو جہان واہے, صحت آہے تو سب کچھ. پروگرام صحت جی گال میں اسان جے سٹوڈیو میں موجود سندھ جا مشہور و معروف ڈاکٹر منظور حسین محمد صاحب جارن بابت جان ڈیندا آہن. ڈاکٹر صاحب جو خاص مہربانی آہن, محبت آہن, جو پنجو قیمتی وقت کڑی کرے اسان جے اسٹوڈیو میں اچن تھا. تو اسانے پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سکو تھا. 0301-91-96-851 0301-91-96-851 اسانجو لائیو کال جو نمبر آہے. تو اسانے پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سکو تھا. ہمیں بدائیے ہلوں تو ڈاکٹر صاحب ہر اربع خمیس جمعہ چھنچر آچر سومر تے صبح جو 10 to 5 PM تائیں جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوٹ

0: کال ڈراپ تھی چکی ہے تا اساں دے پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سگو تھا 03011968051 کال جی طرف ویندا سی دسو کتھاں جو کالر ہوندو. السلام علیکم.
1: ہلو.
0: السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: سائیں منجا کیر صاحب پیو گلائے
1: جی باجا توئی
0: جی جی حکم کیو با
1: چیل میں سوراں نو جے کوئی
0: اچھا گھنو ورسو تھیو ہے وزن بزن کھیو ہوندو
1: وزن بزن نہ کھیو.
0: اچھا ٹھیک ہے کتھوں پہ گلائیں جتو ہی ڈاکٹر صاحب کے روبرو ڈاکٹر صاحب بدھا وی دو ٹھیک ہے ایف ایم بدھ ایف ایم بدھ ڈاکٹر صاحب بدھا وی دو
2: بالکل جی تکلیف ہے تو فی الحال ہیڈ تیل چڑھنے جو جو سو تیل سر میں ہیڈ ملائے گرم کرے وہ لگائیں مالش نہ کن صرف لگائے چھ اڑا کن فرق پہ جی باقی جی فرق نہ پے تو روبرو ڈکھارے سکن تو.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی ابز باغی جو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر
1: 3865453 السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا
3: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر
2: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
4: 03013992836
5: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: کمرشل بریک بعد ایک دفعہ بھی ہر پروگرام میں خوش آمدید چون تھا پروگرام ہے صحت جی گال جی مہرا پر ایف ایم 94 جو آواز تمہاں جو سماعت ہندی پہنچے پیو ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب اسان جی سٹوڈیو میں موجود سندھ جا مشہور و معروف ڈاکٹر 300301-9698-151 اسان جو لائیو کال جو نمبر ہے تمہاں اسان جی پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سکو تھا ویوز اواں تے پہنچائن کی کوشش کی تھی پہریاں پر کہیں ایشو سبب نہ پہنچ سکیا اساں جی کوشش ہے تو اوہی ویوز ہیئر اواں تے پہنچایوں تو اساں جی پروگرام میں بذریعہ لائیو کال بھی شامل تھی سکو تھا اچو تک دوست ویوز ہیں جو کو صحت مند تھیو ہے تو اوہ ویوز اواں تے پہنچایا
1: ممتاز ذات جو کتے بیٹھا ہو کچے دریا کھان تھا تو ان کے چھا تکلیف ہوئی تمام
2: بیماری لگ رہی تھی
1: چمڑی جی بیماری ہوئی جے کی تو ان کے گزرل کتنے ٹائم کا وٹی ہوئی
2: ہاں ٹائم میں 10-12 سال تھی
1: 10-12 سال تھی یا جے کی تو مختلف کتا کتا
2: کرائے دے میرا پرموٹ کرائے دے
1: جی جی لڑکانو میرا پر چمڑی دے ڈاکٹر کے تو دکھاریو ہاں بے ڈاکٹر مجھے بھی دکھاریو لیکن فرق کون پے پیو ہانے موٹ تو کنے آیا ہو تقریبا کترو ٹائم 3 مہینہ تھی ہیں تو دکھاریو ہیں الحمدللہ ہانے تو اٹھ صدا کیو ہاں تو جی یہ بیماری چھڑی ہوئی ہے صرف داغ رہا ہے ٹھیک ہے یعنی تو دوا میں جی کرائی ہے ان علاج میں تمام مطمئن آئے

موجب کراچی، حیدرآباد، تھرپارکر، عمرکوٹ، میرپور خاص، بدین، سانگڑ، ٹنڈو محمد خان، مٹیاری، شہید بےنظیر آباد ضلع میں اج کا 27 جولائی تین کتنے ہلکی تو کتنے تیز برسات جو امکان ہے. امکانی برساتوں کے نظر میں رکھندے سندھ کے وڈے وزیر مراد علی شاہ سی ایم ہاؤس میں رین ایمرجنسی ڈیسک قائم کرے چی لاگاپل ادارن کے متحرک رہن کی ہدایت.

0: لو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو ونجے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو ونجے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بیرونق لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان خوشخبری کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں اب فکر چھوڑیے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569
2: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراب پر رابطے دے لائے 0320-18-00003
3: السلام علیکم ادا
4: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
3: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا
5: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
3: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
4: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا
5: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر
4: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
6: 0301-399-2836
7: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہرا پر رابطے دلائے 0320-18-00-003
2: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569
3: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
4: سریا گارڈر ٹی اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونک سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب آہن
3: ہانے یچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
4: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-320-4372 0242-460100
1: عاشق ہونڈا شو روم مہرا پر ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہرا پر جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کیل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آئے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہرا پر رابطے جلائے آسم حسین آرائی 0307-35-92-102
5: السلام علیکم ادا
6: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
5: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
6: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
5: نہ ادا
7: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
5: مجھے دکان جی بے ڈرندی
6: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
5: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تے بدا
7: آفس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
6: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
8: 0301-399-2836
9: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

کاروائی میں ایک افغانی بمبار سمیت چار خارجی دہشت گرد مار جی گیا. آئی ایس پی آر موجب دہشت گرد بارود سنبھال گاڑی چیک پوسٹ سے ٹکرانے کی کوشش کی. بارود سنبھال گاڑی چیک پوسٹ باہر تباہ کی وئی. حملے میں چیک پوسٹ مکمل محفوظ رہی. آپریشن میں سیکورٹی فورسز جو کو بھی جان نقصان آئے سیکورٹی فورسز بہادری جو مظاہرہ